kasadayana, mugi-mugi bahasa Sunda urang sing seueur deui nu ngadangukeun ti ujungna, ti kulana, ti wetana, ti kiduna kitu deui nya. Mudah-mudahan sing sing seueur kitu peminatna kusaha deui upami sanes ku orang Sunda dimimole eta bahasa Sunda teh nya. Terima kasih seueur atau orang kawitan heula aya nama ke disambung deui cariosanana ayeuna uang diputerkeun ieu edisi kaping 11 dinten Jumat malam Sabtu terima kalaresan di rancangan ke Neng Diti sareng Kang Angga ya pembuka lawang eta atuh laguna baja jeung cintanya anu pokana teh meja anu geulis teh geuningnya eta mah pokana teh ka sadurek-sadurek nu aya di kota Tarakan kantun ngadangukeun.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.